0: nkyɛn na deɛ wɔwɔ no wɔde ayɛ dɛn ɛne wɔ sɛ mɛɛkɔ mɛɛsoma mo sɛ monkɔ wiase nyina nkɔyɛ deɛ bɛn madansefoɔ mo wie a wɔne ɔwɔ haw ne amanneɛ no momfa wɔn sɛ wu wɔn so na manyɛ dɛn mommoa wɔ nti sɛ wo a maa me yɛmfa yɛn sɛ wu so nti naano pɔɔ sɛ mɛma mpanimfoɔ nsa ne adeɛ guu so no nyɛ dɛn
1: ɛnyɛ kwa
0: nti ɛsɛ sɛ nsa bi tɔ wo so ɛsɛ sɛ akwankyerɛ bi ba ɛma nneɛma bi tumi firi hɔ ma kwan mu tumi da hɔ na de nsesayɛyɛ dɛn
1: ɛba
0: na mmom sɛ wo sɛ wo nsɔre mma na wote fie di a
1: ɛneɛ
0: deɛ mɛtumi aka akyerɛ wo a ne sɛ wowɔ ka a na wo sɛ ɔnsɔre ɛnkɔ spake wonsɔre nkɔfa petro mum na apɛ sɛ kaa ne ntu nkɔ de a ɛgye waa
1: ɛbitu amiahwɛ wɔm kaa na ɛbitu amiahwɛ
0: ɛdeɛ gye waa mennim kwan bɛfa sɛ ɔbɛkɔ
1: sɛ
0: wopɛ sika afiri bank hɔ na wo sɛ wonkɔ ne bank ne nkɔtena se ni nkɔmoma yɛmfa yɛnhyehyɛyɛ ɛmma wo na asusu sɛ wo nsa bɛka sika no a ɛwɔ waa wo hɔ
1: wabi gu nsɛm ɛwɔhana bankfoɔ ne aberɛ
0: woaberɛ
1: a wonkɔ dom nyanhyehyɛyɛ biara ɛnkɔhu sɛ sikaa deɛ ma wode nna sɛ ne bɛtua
0: sɛ
1: na wɔ ho
0: ɛti sɛ wohaw no wamaneɛ no problem no sɛ wo sɛ wonsɔre ɛmfa mma wadwuma no asɛ no yareɛ na woyare no problem no a wowɔ mu no sɛ wo sɛ wonsɔre ɛmfa mma nanso wobɛkɔ so woatena fie na deɛ ayɛfo so nkɔmmɔdie di a ɛneɛ mpanimfoɔ deɛ ɛnim ne sɛ ɛse kasa tenten ɛntɔ pɔnkɔ ɛyɛ tiawa
1: number yɛ
0: 02 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4
2: free holiday amount. And omo omo studio I say no omo dosu ye pa na ye be form 11 na obia de esi ene anwanwa sema esi o mabrabo mu no omo so akabi e de akye ye tiefu nyina ohema akwaba
3: ya ewura miwura
2: enwume de wa ba we kan yensen yi me pese ye hu ade kode pote a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
3: yo miwura men kan tintin bia sese de me de ya won ba ha Nanso so ene ya mabegina ha mpese me dia dance ya mama nsan tie die me dia ne gisem ena aba ene serie ene se ya frem adwobedu na mene me kru kodo kokowo sehwi na aye abusua sase ena me kru no ema aye koyeye me kru ano wanka nkyra me se aye abusua sase nti to ma edru mfinfina mu nsan abusua sase se ya ye awie wo san wo che enyeye ti brani amane hunu emu otubrani ademu amuni nsa na eku adwuma sitie afa ekoko no hyase ese eba ena eka che miwura ne se miwura se ese ye ena ye yenhuna busa na de eba ye nye ena eja abusua no twetchi ase sa na tie de ana ye nkoche na wonua baabi ya wo ho ya fra no mansa wose wona ye wampene amafu anu ye nche ye di kain no
2: fu na mo ankasa mo abre aye no
3: wo mpene ma ye nche ne ye ma ye bi na ye ma wonua ba ma ne bi a wo de ba ma me ye za akoye din fe dia ye be cha ye nche be cha ye nche na busu anse aye mra e wo si e cha fu no na ye ma wo ne wo ba ni bi ana wo mu kwa cha fu no mu mi nu ye kwa cha fu no se pe ene na ene enu na nsa ye kwa fu mu me kunu si ah bibi ahye me wo afuo mu ho mepe ya mikuni medi na chini ane na ma chini mikuni ye nso mo enye mo mikuni ye firi minsa wawu yesa akoya re ho se me so me ne no wonkwala yesa aye dia ma me
2: ye nkwala ba esi
3: me ne no wonkwala ba ye nsia ti aja ye didi ma na nkwala no ehwe mo odie ye obi nim so wo school aye dia ma me fena chese mi hu de menye nti danu bi ni oha na du koko bre sa de ye beti koko na mse ni enkola mi enko muso mu kopeja wo afuo mu ho ye kwodu se pe na mse me kwane na maboye ho afa me ti se ani bi fre se mi kunu ne
2: eye wo kunu na wo fre mu no
3: ai na mse ah na ani de na sa fre mi biem afa atonso na me ho aye mi ye besi fom na kula anu so wofa baabi omumma me na mtie mu fro mu sane omumra na maye nkofie na panyine bi sa me se panyine om bi sa me se mama adaye na me se ah adie bi akosofia na me hu ya mbasa basa ntumu de momaye nkofie na me hu na mame

0: fiada moni kono yura yede iwaye na yada wasi efa kunya swache eti efo nyina ebio na yamo nyina so akwaba very reverend diakon uncle Rodolphus Formson bishop Martin Fojo na do fuwa fidi yesu nyina no efa kunya so bomu nyina ache breno aso de washa si bia no ewobie kumasi kwada so sda hospital no mechi if you crop a wey mo asori no bia yi ene wodi fo ogiaman asuye asafo no ye dynamic joy chapel international fa konye so chia ma me beki asafo ba mafia sofo kwame aso penyini eja sey ma rus awudi nyame empenifo wasori no nyina na asafo ma emu nyina akwa ba dana no mani ntini abodi amko ho fa konye so mu nyina so achi ai mama kwa ba bie so ene nso wadom ye bio odifo ani di ogia man ebi fe ni susu penini time ye odifo pim sai before da dia ko kane wu ise dine die ona ebu pinu no ona na di die ne eba no ni hu adom ofia odifo mo ache
1: ya dia na
0: akwa ba zo so
1: akwa ba ade na da roma
0: abranti odifo na hu ye die
1: aja na dom Eja na dum se eja dum ye no die ba bedru se dia na atom no na atom ye.
0: De Kristo ase.
1: Nokre.
0: Kristo ase. Wa kono hwa ni ye hwe wo.
1: Nokre.
0: Ifia da sa dum ye don ye no atena fidi so. Me bu mani koma chi bu nkompo a anyi bia mfie be dunum ye chi die.
1: Nokre.
0: Me no atena so fidi so.
1: Nokre.
0: Na sa dum we yi. Eya dum brada fia de biara.
1: Me ko ase. Nokre.
0: So nyame dem kwache yen oba fiada sabria ero trasi na ko ye fiada yi uchire mo fidi kasi yesu se bire bi ni babete won ka bia na se wo kro yi mu nti se woni dom besia to sum ye no fiada what is us ye adwuma na wo ya sori bi su sum dan
1: dokule
0: na kanso na chino asori chenchenche asato aso minim ekoda sori en se bi wo ana dia tie na sa na tie
1: aso fo ma chia wotifo se obi odi na fidi dia to ishire bi ama chia na no pei ese bi kusi mpie wia na abu kusi mpie wia na asem ho na woni mse mpani mfu bu bebi eya mede o se dia wo di ne ne yeden
0: yepo
1: yepo ese bi dia bi da na num no ona na to bia ese dia bere wati aka ye no epene ise bi na obi anu mo ebe yetene so obi tima to bi ama na bene se
0: ko
1: to no to na hurija na hurija nso no ya na yeto no bere kom ye den
0: ediye
1: na de bi da na num na wo to no kakra kakra no de deja no so na nsa na de na num no nwie no na de deja no so nso otima ye den
0: abriye
1: abriye na nya bofo ne bofo bofo de de na nam ehu apa so na e fiada se obi te gi ama me nkase dia na se obo ade ama kwan se ene me ne dom
0: ehia
1: na kwada so sd hospital na chi ene ampaya epitwa de onim gi ama bi anim se sebe me de ma ye difu ade bi ama ka ne premi ka ne premi fa se wuramuram te ahabama na me de ye twuma na obi ba bi sase pani yade nko an adwuma na wo ya na da bi na ewiase aya na mpani se se obi asere na se won siribia na yade bi na ha no na obi ko na se won timi anko bi anye sika
0: do na anye sika
1: se sika de sebe efe na ntimi ntoni pankwa na se obi ko na won timi nko bi no na bibi na agye watena sentia ma won timi nyeden
0: nko bi
1: nko bi nti se bibi na agye watena sene bia na yade bi a ehye wo ntuma mu obi kura na na amansan kura nyeden enim na eno na hye wo ntuma mu elisofo media maye divo a menya be pie fidua yi mu a meka ne sei obi de yade bi anante esebe okoba bi meka kire ne se de ye na ye ntade ye tone ye de ma no se wotimi obi timi to bibi de ma obi dia na se obi so wa wotimi tuaka if some penny e wo fie no so ofisa fo bi ye den e wo wuram enti sadia mpani tena se ka asem wo fie no sa na mpani nso tena se e ka asem wo wuram enti ye bo bi bo fie a ye betimi so bu bem e wo wuram di nipa ntie mi ye sadia yade ye ho no na yade san so ye den
0: e wo ho
1: na oba ade nkuto ne kuta yade bia no a yade sa doctor ntimi nhwɛ yadeɛ agye so ɔbɔ adeɛ asa yadeɛ nipa ntimi mi yie
0: doctor ntimi
1: ntimi nhwɛ agye so ɔbɔ adeɛ no asa yadeɛ ɛno ntɛ no obi kɔkɔ gye duru doctor na duru ɔde bɛma no aka akyerɛ wo sɛ na wɔtwe bienu safa wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛkyerɛ me sɛ doctor ne nim sɛ duru na wɔde ma na bɛtu yadeɛ ase a ɔnka nkyerɛ wo sɛ safa wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛkyerɛ ne da ebisu onim sɛde wɔde ma wo no adeɛ na wɔde ma na ho adeɛ na wɔde ma wo bibia ne yɛkyerɛ biem na adeɛ bi a yɛ kɔba bia na sade ne yɛ try ahwɛ yɛ so ahwɛ ana meboa ebisu deɛ wɔde kɔ ne bia na anyɛ wo ebia gye kwa ku ebia nyɛ ama ebia gye ama bia nyɛ adwoa enti kɔ na sanfa wo ho yɛ dɛn ebra na sɛ ɔba yɛ ne deɛ mede ma wo ne gye wɔde a ɛne yɛ hɔ na meto aso amɔ ayɛ dɛn ayɛ
0: sɛ anyɛ wo deɛ
1: a anyɛ wo deɛ wɔsɛ me sesa no so fatima sie
0: sie be manage yare no
1: enu nti na onyankopon kwa na wose meduru fi samaria
0: nanso
1: enkaja eduru a enkaja ya duru a yemfansi jaso noa
0: nenka bo
1: ba se eduru bia no ansa no onipa betima no makode yem na gisa eduru ne yeden ye noa
0: anase
1: na wo de eduru de enkaja ye to so mienu eduru ansa ne yemfa duru nkan no ya noa ye be yam ana me bua eduru se meme de meduru ne enkaja nka bo ba yanyam yemfa nsija so na esusu se obi ka anano a esa me yade ye tifati ye mechiri ase eti ano pa obi anante ache obi ane de ne ye ntode ye obi ane de ne ye fia de ye obi ane de ne ye bonsam de ye bonsam de achere se woni pa abotimi wonu mpani sesa bo ro kawa di fu obeti eti obi timu abotimi to ade de to so
0: se wa brabo
1: se wa brabo obi se wa yaden otimi na dia wo ka wa wo wo mfa wo nsa no timi de fa wa betini de na se wo timi wo ndia
0: se by force
1: sanity ye
0: you was show say ye no
1: sanity ye
0: no be show
1: I don't know what show am wa
0: ye bi to ya de timi to obi so
1: sanity ye e to obi wa ya de bi dan so a e ye ntwa de ye toy ne de man wo anya fie ya de e fie bi wa asabia mu sabia ku sabia nya no ya ne aba beto no e firi wo nana penso be pem wo wo fa penso e be pem nkra nkra so no wa wu se sa ya de wo bi ni fie
0: ze wo ntii na ba kwase mu fie
1: na bakwasɛm wɔ fie wɔda
0: nanso ne wabɛtena
1: nanso na yadeɛ ne wabɛtena na aduane bia nso asɛmeɛ mpani sɛ wabɛtono wabere wati agya so no ɛyɛ wakyi wadeɛ enti yadeɛ a wabɛto no fie no saa yadeɛ no bɛhyia wo kwan mu a ida sɛ wafom wɔ bi na wɔ sɛ memfa deɛ no nkyɛ wo
0: mɛyɛ
1: wo sɛe na wakɔakɔ yɛ adeɛ no de ato hɔ ama ade no yɛ adwuma na sɛ obi a ɔtem wayɛ wadwene sɛ daabi diberɛ no a wowɔ no me mepɛ sɛ megye saa diberɛ no ɛti ɛte saa deɛ a mɛkɔakɔtɔ adeɛ bi sɛ de ayɛ dɛn atoɔ so
0: mɛboa
1: teraseɛ na mpani ka sɛm
0: sɛfri hɔ
1: saneteɛ nti mpani ka sɛm sɛ dua bi ho ba mpan a aboa bi atumi yɛ dɛn ɔwura mu bi ɛfisɛ adukuro no a yɛkɔ akɔ wura mu no yɛnim deɛ nadukuro no no nanso sane sɛ ɛho aba mpan no anaa ɛho aba kwan no aboa bi atumi yɛ dɛn ɛkura wura saa adukuro no mu ɛti nipa ntiam yie obi kɔkɔtɔ adeɛ de too so a deɛ wɔtumi yi firi wo soɔ ɛne ɔbɔ adeɛ nyankopɔn tumi bi ani hɔ saneteɛ
0: ɛna neɛ wɔpɛ sɛ ɔsɛ wo no bɛtumi agye wɔfiri nsɛm
1: saneteɛ
0: na ɔnam ne nko a ne asɔfoɔ no
1: ɛna difoɔ so
0: ɛnɛyɛ saa adwuma
1: ɛyɛ saa adwuma no ɛti wɔ se menya biribi agye sɛ mayi akyerɛ me nko a adiifoɔ no nti nipa ntie obi atie gye a manka baako mmienu mmiɛnsa nan meka kyɛn sɛ nnɛ fiada mabɛkum ase deɛ wɔhwehwɛ a me a woanyame no nnɛ ne wɔkum ase mba bɛkyerɛ makyira kwan ɛne memmara ma mehyia menim yadeɛ daw soɔ deɛ yɛ sunsum deɛ ne yɛmfa nwura sunsum dam yɛmfiri sunsum bɔfoɔ yɛmmisa ne baabi a de ne tiri yɛ dɛn ɛfiri adeɛ no nyinaa no no saa na woto
0: aseɛ
1: na adeɛ bia na wonim baabi a neyi ne kɔka no saa dua no wontimi nkuno da
0: saneteɛnti
1: wowo twa no tumi saa fefɛ nti na mpani se dua bi nya wo ne bɛwɔwo a yɛntwa so sɛ wotwa so a ɛbɛfɛ ɛti adeɛ no a wowo twa so no dabidabidabidabidabi ɛbɛsa bɛmfa ma wo na mmom wotu ase a ade no yɛdɛn ɔfiri hɔ ɛti yɛnante a ne yɛnante kɛkɛ sɛ merekɔ baabi kɛkɛ na mmom merekɔ baabi akɔyɛmadeɛ ama mmoa bi aba ma me nso so madi adanseɛ deɛ nti ama ɔnipa ɔnante no no ɛti mpani se amanneama wono nti na ma ɔnipa ɛsɔre sɛ wɔɔkɔ sunsum sɔre ɛnyɛ amanneama hu anka wonsɔre sɛ wokɔpɛ biribi ahuru da
0: woɛyɛ
1: deɛ kɔ so no a wontiaseɛ sa
0: na nso edi unya
1: na wo kopra akiri kwan
0: aye share da wo so
1: sa na tie
0: no no wo nyo pe se eh wo so na wo de padi be wo ho
1: ehe
0: abra si se yade edi unya
1: sa na tie
0: wo pe se se bi kru be da wo nan na e kru ayi nkuda
1: sa na tie
0: wo pe se wo pe se wo dwuma asaye
1: ehe
0: na kwabra ne nko ma
1: ehe
0: na se wo ye mo bo wo fie
1: sa na tie
0: ne de wo pe no
1: se
0: je se so wo nsa se wo tuma
1: sa na wo tuma nante
0: tebi
1: enti se me pe ba bia fade a asa dia dami suni nti na me pe ba bia yedan
0: ewura
1: enti amana me wo nti na me sori efiri me kuro ma homa che na ma te difo bi nkasa me sori akọ na me kro no me nkwasa me kwhwe difo nanim me kwase me kwapa me yade na no de yi
0: eduro
1: enti so ne ba panya yira na bo fra ne se minim di hunufo bi wo ha enti mo obi nti difo bi nka keke sa ma sori keke da bi ye nkwa no sa minim di hunufo bi wo ha asambi a waka bia no ebam
0: oyɛ
1: ni monyamfo ya ka so obi yɛ ni monyamfo a obi ɔne pafo ɛnyɛ obi a ne ho ɛfɛ so obi yɛ ni monyamfo a ɛyɛ obi a wɔyɛ den
0: ɔka no kɔrɛ
1: ɔka no kɔrɛ
0: ɛfini mu ba bia
1: ɛfini no ba bia
0: no
1: ɛyɛ no kɔrɛ saa ni pa ne sɛ ni pa wɔ ɛnani mu yɛ den
0: ɛnyam
1: ɛnyam
0: sɛ ɛfini ni twitwiri fo
1: saa na tie
0: sɛ sɛ ɔno ho ase
1: ɔtoto ne ho ase te ni pa a wɔntoto ne ho ase na bɛyɛ den sɛ obetima kasa tia no
0: ti papa yi wonu nyamfo
1: sanete ye
0: na ne ok
1: anya ne tenten ne kase ye anya ne tiri kakara kase be mpenfo mani mu a
0: anya ne tiki to aso
1: so anya ne tiri keto anso ana anya dwuna sabi sabi ye sabi ye mu afuru ntiri ho na bodwese na mo mo bia ye so ye ne nyamfo no obi a waka no kore odi no kore mani pa ne you ye you no ye no ne a waka no wani ma de wo ya dan
0: o
1: ka ene de wo ka kwa kwa kusie ana ye fiada so fo bi kan timi won ko ba bia biem aye de wahun dia na sabe de wahun so wahun impre no o se kro do se won jina mu aye ntimi nkasa ha me kwa me ma biem wo age se wo pi
0: so wo kan afahin ne me bi se
1: fri se wo
0: kan afahin wo jina mu
1: wo jina mu
0: fe na be kan wase bone
1: sabe tie na wo kan wase bone se won nim de o jina bo gum na nim de o jina
0: de pi dia
1: e to pi fri kro na won tie an ye kan se me kwa me nya dan
0: me ma biem
1: me ma biem
0: so wo timi si jina ye
1: wo si jina ye bi
0: se sa bra wo se wo kwa wo bo
1: sa e bi se wo ye de wo fri aje se wu aba fie owo iba e won koy
0: ogusukum
1: ogusukum ba na wo kwatra man twa ba bi su asia ka me nkoa na wo ade e ba chew so what de ejira
0: so no natie
1: on so no natie
0: nyam fri kru mu koy
1: sa natie eti nipa bi owa sabe wa koba bia me aka che ne se ne de ne ye ntade ye ye toy ne ye de ma no omra manim ye wura sunsum tem ye fri sunsum ba no ade ne ba bi e fri ba ye bi oba chere o chere wi a oba chere de a ye mfa nka no na sabawo na madie dia obekire haba ma yente yemfansa wiade tie haye wose me na metro fi samaria nkaja nkaboba esa yade etu wose muni dua na ba
0: mfana hahan
1: wotena hahan ya yemfansa
0: wiade
1: etu obi opostate yade omra me nchan niam aketu abi
0: wose bompa e ba na funso
1: funso na funso be da asa wiade
0: obi die no eye asma wose some patcho me funso
1: ba funso me obi a sabe wo ohwempo ohwene etu na wo bia kwa kwa kwa te sebe adura ma wo se fa kwa tare wo kotudwa wo se me hwene no me de tare mi kotudwa na bua me enti me de kwa kwa kwa tare me hwempo no so
0: ebi
1: na betima ye
0: enji ye
1: mpanisi
0: wo da kanie
1: mpanisi ba bia bua dwan wo gina na ne ban so ye den
0: e gina ho
1: wo gina ho eni pa ntie mi ye sofo bo mpa ya mame sofo mi mo mu de nkrofo ntam fere me nka minim se sa de mi si kasa no so de ya o se ni pabu wo tie wo kasa na osuro wo e di se obi fere me pa je amai bompa ba me je amai bompa ma me de e bi ntansi me o se be babura di osuo a obi mfere me o se wa study me what study me for so
0: anga osuo no he da me bi bebre
1: me babura di osuo bia obi a fere me kura bia ni pamie nu pe
0: osuo me ba
1: ni pamie nsa pe na so ade ba chew ba na ho ayema de tie ne se ba bia si kire hwie gu no
0: dew
1: abo ntete ya won pa hoda
0: tete ya bebe ya dew no so ne fini
1: se ne tie
0: se on wo
1: we se dia wo tie ru adwo no wo se fre no kwa me fre papa ne ho hia
0: se me sore ko
1: awa sa me ko
0: was direction wa da me
1: direction ma gie wie ma ti adanse adanse ya no so ankrofu odi no
0: ye
1: di kire ya chi
0: se me as messi
1: yes me na me di adanse
0: na
1: ti sa wo pamia hwehwe me abra ha na so bi se be se be se me ni danse ya se etwa bi ne dia kwa danse
0: debi
1: eti so bi ka bi sa no nim dia wo ya dai
0: okay
1: eti dia wo tie me sa wo tie ne badwem pa mu wo tie ne sa me fresh off no so ma mpa ya ma me fa so bi ande so
0: wo tie sorry
1: ade sa te sa dia se di fo ye ti ma hwe obi o ti sei dia ane ya me so ma ya dai me ko ne bia me so me kwa ebeye yi amame oba na moje tuni fiye du mi no no wan kwa kwa ko bisa bisa sa hin na yesu te hin na yesu jina me kwa kwa kwa hwe da bi me kwa me bi kwa me kwa ni nyina me se me kwa so na taade me kwa jira ba bi nko tie na nu masem
0: me se me hu ba me din
1: me nim se me ba me nya so taade ni mu a me yare na da me so no me nya yare hwe
0: wudi ba bi ha te se onsu ni on ba bi e ya kwa se ne man she was sorry if you quarantine from Syria be do Samaria
1: eh
0: no di for catch ne bakoda say papa bi ba me ho
1: eh
0: ni yase ko hu me sign
1: I know
0: go to
1: dwari ah go dwari
0: nanso je mu kan tintina ache nka o pesenka ne man fa sabe dai Elisha
1: ba ko
0: kan kwa di kwata so
1: sanate
0: nanso direction say sign wachi
1: ai
0: ti binum atinka se odi fo o jama o kwada so SDA utia dance ye police ni we obi wa ya obo what for 30 years obi a wa country mu na bra bo nyina ne des des ye obi a papa wo do papa no da dem wa babesia adanse wo do akodo bibiri ni bibiri ti police ni a oba wo ye dwuma e wo tamale
1: tamale boga
0: boga na
1: o so wa ye boss
0: division na onu a ohu sa tare tuntuma ye police tare so obi a
1: ya mo hye no
0: ano ano otwa hwe
1: otwa hwe
0: wo nyina koso na so enna no ni wona ka wo hundu no so ni kopia so ye wono e de sacha ye bai it is a ope adini ya wo bre obi si bebe me wono ekwa wa didi kwa ngo
1: adidi adidi kwa na kwa be ne wa
0: enwa
1: ba bi a wo kwa kwa ji wa yare hwe
0: enna ko pe wo yi yo
1: e wuru se pa mi koyi me nkwa ne sa keke
0: debi
1: me kwa ba no me ba na me nsusu me nya yare hwe me mana wa na stronger wo man free pistia
0: ehe adidi kunu
1: wodi ne kuro ma free peace dia
0: so ofri ofie jamaasi o
1: sa
0: jamaasi
1: tunsuo mo se he
0: tunsuo mu na wanko tena
1: peace dia e ho no ye atuma
0: so obi chute be bi south interest so tinu abi interest so eh aji eti a greek eti zema e bi ti poku kuro mu tena so even do e bi ti kwa da so no no ati e dem asafa fu wa frese so fi ya bompae mame
1: bompae mame
0: na me juma sei
1: na me uka sei kire me a ami se muaye na beba no hwe awo mpɛ.
0: Hmm.
1: Ebi se sampaye ne memmo.
0: Emfa so yin ni emi so.
1: To fat ni mikiri ase.
0: E kan explain se.
1: E duro ba bi
0: a wish ya de da. Na bi ni pa ban.
1: E duro ba bi a wo hunu.
0: Ana wa ka se kwa kwa se wa kire ni mpaye wa ba still a yin nyi ma wo do.
1: E to so bi bi nkira wo se bi bi na kutam.
0: E ye e so de ni yebu o. So de ni e ye ni die.
1: Na wo fro so fo se. Bo mpaye ma me na se so fro kura no kura wu mu no. Sofo ti mi kira se.
0: Abra sofo.
1: Wo kura no wonya dan.
0: Umu no.
1: Umu no.
0: Sofo wona sue ya wote.
1: Ah wa kira wo se ha na me yete.
0: Entibra.
1: Entibra na me mua wo.
0: Me nkomo.
1: Wo fa fu de afre se sofo e. Me me de me ntimi ma ntibom pa ya mame. Asa wo kura no mua de.
0: Hmm.
1: Sofo ti mi kira se.
0: Odi fu ti ona pe.
1: Wo di fu no Neman, Neman, odi fu no se. Kwa ka kire Neman se won kwa twa de hun kobo Jordan na wo twa ye no.
0: Mhm.
1: Empen so. Akwa huru ya wo jiku. Ebu afu ati kwa pai
0: onu kra de opese Elisha yema no
1: ehe ana de wo wo pese wo yema wo no wo se ade na wo ba ba pe wo menchen no ene menchen ensuo na wo twae no enu mu na ade ne yaden
0: ewo
1: ewo enti yaden
0: sawochi
1: sawochi kogare ogare mpensu wiya yaden ko na sabe obi se sawochi kokogare ya na ogare mpensu a onkwahwe se mpensu no beduru benya yarhwa na se wunya na na kwa kokoko omuni ya natiko apai
0: teni o hwele o sanga
1: ata na difo na mpie
0: amfa
1: amfa na nsame srasra no ansa no kwata
0: kwata
1: no
0: so
1: israel mu su kwata ni omure fie
0: unsem fata
1: unsem fata se wure fie eye fi
0: kru kru wu mure no
1: sanate ya enti elisha de ne de nyina ne se da bi nipa ne wu ye fi amabre wo israel mu no ene kwai so obi de kwata be wure fie nyasa wadi fie ayede
0: aka fie
1: aka kru no enti ate sadia won ko gari ansa na matie nwa dene sase wadi nsuo no wadware mu mprenso a obanya yare hwe ansa na watima yaden aba memenchen ose mebu afu enipa nti ase ese
0: wa mompa ya man
1: wiase wiase ba bi ade bi da no
0: wa mfantu
1: wa mfan kwa nkotoa empani nse ifrito ene ye fiada ba be kumase de na ni abra wo pa bibia kokotoko
0: don sori
1: so fu ye nsi na ye nsi ne kwan kora wo on probably camera kwada so SDA hospital na chi amamfo beberebe ka ho asem ma me wa tv obi onso obi kwa timi afra wa ka kyerɛ wo sɛ diefo bi oba hwa di osu time say ni da we nda we ya tie no me na wote menka no pani ni nie me dia me ka haban ne bomo me di ya twuma obi agye wa di osu ntua wo sɛ ba bi apa bi afa no ko wo de pani di bre me me kyerɛ wa de na me kyerɛ wo sɛ maga bi woni amaga bi hia ye hu na maga wo ye hoho obi di wa kwa ko gya so wa di wa gya adie so wa di wa gya de me dia me nka bi bi nya bi bi wo bo wa ya de bi da so wo sɛ me pɛ sɛ me hu no nipa wa ye saa de no and the two meso say da wanya den
0: oso
1: bi hwe bana min kire osunsun di ano na wankasa ye eno ne ye ayi ko sinsu tini mu tie me haye woni pa bia ne wiase asa bo won fansuo no mu fansuo nya ne fansuo nya de eto obi di yade obi ato so papa won boka wankasa ji utum so aboka bra min kire o na de ye na wankasa ye na de ye yakopa sutri ye nya de ne ntum ne hwe de besie obi pese o ji wadwuma bi firi won sam yadie bi dia to so de wafa ba bi yadie amadie na kan wa ka usisi and the stroke yadie dia to so and the sisi yadie adie ni fra yadie wani aye kusukusu uti bia dance ye da bia wa fidie so to america bra
0: bi dia kwa ye dwuma sey
1: na wo ba dia sene nsanye tia sanso wo gye na na sum nyadru sanka ye kasa ne ye ka wa nyade
0: onti
1: ye ne wo kwa da so ofri nkan kwa so ba bia na e ba faka e be kumase baby abesie ye tag junction wo mu amufri akra road na me kire no si e wo tag junction
0: so kwa mu
1: wo da wo mufri enka kwa so ba ni nara
0: baby ayi e fen sey
1: so bu safi me sey wo mu amufri enka kwa so ba ni nara
0: pata mu nyina
1: wo fra akra road na e ba na wo na makra road dia si e wo tag junction
0: okay
1: ho ye station wo si tag bisa so pe ka e ba bua kwa ofu ka ni bia ka kire driver ka kire mate se me srawo messi kwada so
0: sd hospital junction
1: e ma ka ni fa untwam ba bia traffic

0: Ghana de shemaima ene eye efiada yatena se abono ziebra so se anopai adom ene ejira anopawo so kasea yaboaboa no afri enkasea bodam na ye de ba be dimontoa e de afri jira 104.5 eno achiri so anopawo ti enka e wa adom 106.3 Ghana mantem nyina no eye edunsia kasa vidie be se wo ha ene adwuru ni achiri nsemi ejia trapete Ghana ha mantem nyina ene amonone ne nyina mu na nsa woni abono po e de ato adom online.com adomonline.com na empenisi akwaso sem denti na otunzo tunzo ani a na ka nu ka fa kwano pe sem e de be som no de be ma kwetre bia ne se
1: Ghana man panyini abede chire wabo eye anako piamu ewo eye Rwanda man ni mu na okwa oni Ghana de she won ma kwetre chenkomo ana wa chiro mo na motu omutu ebetimi abu ama Ghana ban so ani aba omo so na ehon sem ye de nam na abisua vo waza vo fro enzu emu ono orua aye anyagba na me no kaze bi pa manya ko ni mu chese na ni abre papa wo chira mu se aye first vice chairman ne de ne saka obetim di abo ma mp pa manya ko na ya ko no e wo Ghana ha no mo emu nsam eno so eda aye apono eso na wo ensam fofro enzu emu ono sampan fo ba bibia ne bia ya obi etim sha ne dofra ne kro mu la she bedwam sisi love love ye kwoso wo se nya asem ketwa na aye orua mahama yarga aba beto dwa se sane twetwa mu twopa so so ye mla she bedwa ni no Ghana fo bi ni mo atro madwene
2: o ma nga sa ma mo no ko mo mo ni yeda da no ma sa ko ye ni pa mi mo ma wale ani e mo wu Ghana fo mo nyane
1: jo eno susu ati no san fufuro emu o ani e nei okwa be fo ntenta no so akro no ba chese wa chese ko so ho dem no anya sem keto ogrofo e didi won kofo boto mpa wa bro mo san no mo nan enka na opanyini bi e ba no e ye bambo nsem wa kwadiri wo mu watu Ghana fo ade hye nyina efo na ye do ba kwa bosom twe e ye mensi no ensu emu abaka cho no mo e jire mu se ani abija jan hye kopem e ye kontena se kwantempo no enche ye de ade atum no e be ka so
0: are jimaima ensem we ni afufuro na na pe yesi ne koso se dwesu ade babe somo na yemfa sida e ma nwuma ku ego ayu super sp se menkan jawo se e do ne fango asa do gu hye ma e ma wo hye no etimi kwa akire pa e ma ka ne su ye de utimi twika no firi ntimi so pe goy fuel station bia woni bia gbawura ho na e ka chwo mo se wo pe goy super sp ni bi de gu hye ne mo eco bank se menkan chwo so do pe wo mo e de pan african banks e basika se mo totu yankon ade a wo mo adane asoro bo asoro ho bo mo se bi kotokoro nka soro da wo sika se mo te fa bo eco bank no munisi kase mu edwa na thanks to you computer king se menkan chao se yade bia aye unipadua ne so kwan kro no pai bowura mu o matena ye ho na omomfa abefu computer yi enhwe unipadua mu na ne yade no wo montene te emfa emam dbs industry se se ye bow da da man kwa dia ye teso ha mu pen edu edia masa de baye a wo hu ebetimi aha bo franco trading enterprise se wo phone na enye no na se bia tv na esi wo dem no na fo ho pempra dia bia no anopai bowura mu na tena ye bia wun manata twe franco app ni bi eto phones na no mu fi gadi ase se anwuma koi ada o manti na no pai aman se nyina chia me kwajo pen emre komene
1: adwen pa hini ko fi men sa dwene papa na papa ni wadim kan
0: yatena se ade adom ene enhyira na papa so kasie ba be somo ye kono no

0: Ghana de shimaima afe yanye bre na ensemu no yentie mu enkyere mu ankasa na yefri ensemu no asedia na yefri ase ewo Ghana mampani abedi akyire mekyere obemfo na na jenu poku ajima na tenaye ne nyina ene se maami ene waba nan akopie mu ewo Rwanda hinkro kigari mu ne nyina aye dwuma die sunku bia ekoso wo ho na ebre okoe no wache se wiase asemba ko emfo kwabla ne nantintia ne ye adishie bia wo mu efri Ghana wo mu nyina akobo mu sese ewo Rwanda manu mu na ja ope bre ene wo mu ehiaye na ebre maami ene wo mu ebo nkomo na wo ka cho mu sese ohwe ewiase amama dodo no a Ghana voye nkofu bia wo mu pe akwantuo pa ene wo man bia wo wiase bia no Ghana voye wo ho mu di mu pa di mu kwipo mu no bia ne na ehu aka hu bia me ne so kopie wo Rwanda dodo na bi nsu ho na asemba ko a wo de eto adehye a wo mu efri Ghana te Rwanda edi wo njuma ne se se wo hwe Ghana traya e wo Rwanda e wo se Ghana voma ehu asem ma hiade pa na ne ye abre na abre no bia no mo ba na ko wura ho na omko twa mu di maja Ghana traya Rwanda no hu se na dehye enso wo Rwanda sa se de be ya danko ba bi no asembe tu wo ma wo mu ebetimi akoma mu wa wo kasa na omo nzu dia se emre bi mre bi a so kopie mu wo South Africa metemu ase bi eso de ye na ekoba se ne atanya e wo Ghana ha na se atanya Ghana atanya e wo South Africa no na nkofo kuma bi na ja wo mu atwro mu di nti e ba sa no ne ye ye do mo ba na kwemre ni pa na dorso chen numbers anom wo nti no wo ka che Ghana fo na Rwanda ne se embassy no wo mu nko ho nko twro mu di mi ko obei mi fukuma se ne ba ye meti ya mi di mi nku se de be ya dan kwama bi na sam to ye na empanifo betima hwe na wo mu akoma mu wo ne empani se anwomo de empampi na no ye tifi ni wa no professor Jane na na opoku ajima ne nsam no ni
1: I want to urge all of you if you haven't done so please

ane medi ka ka cha se ene eye fie da edru fie da da musun ko bidi de jama nsun ogoro ogoro ne ba kupe asida nam de ma se fidi ne dos na so fidi da ha na tene bo mu die wiane ese kokrafo esa waje die unza emi tiane nyu ene agwa ene ye fiada emi tiane tsaye meminda ei eche yan bo na wotwe so ye ai ajaba jiwe ajaba ni nua ba na so ye ba so ei ene ne eche yan na wotwe die ye ni do so